Kina rovna na grozem kagas, buso garoy. Kama gitaro yo extra. Orwa lulu akutano. Okuvisa mukaga. Paka ikuminana. Akamba baketa saluti. Meri bata. Kalumiro kuri ali kumbaga. Gulai rumbaga yo walai. Aya isan. Kakunumire. Amyo kwa jo kwandula. Na kwa jo kwandula.

0: Wanyi sebo banyabu.
1: Hello DJ.
0: Ondi kumuwe.
1: Sebo loko tuterizia.
0: Panu kamba geta royo extra. Ono
1: kwenye salo ngo kazala vandi ya tagere lanzalo.
0: Tagere lwa.
1: Yes sebo.
0: Eee. Okola child spacing.
1: Yes sebo.
0: Eee waza la kwele le le le le le le.
1: Eee vana manji. Oh, malongo manji. Eee.
0: Eee.
1: Yes sebo baba.
0: Kati.
1: Yes sebo.
0: Ake maka na wakaidi.
1: Atariwa.
0: Hamu.
1: Yes sebo.
0: Eee. Eee. Okaba mpele kezana.
1: Yes sebo.
0: Kari.
1: Yakume.

na zina kamba sibuli yalo ba. Tuwa lungu soko ya wazabu liajiwe ireko. Kida kumena uli ombo mtina ena. Wabula uli ajiwe ireko. Katonda haku irizeo. Otwe ire. Nobu gumi inkiriza. Hali kuida kuna umana wa mama. Kameka programu akalunchi. Mwenda hati gira bifa monsi. Iwe tega utege sigalaku. Otegere goba uyu tuire. Na alumu ikamulutalo. Timu Irani sigalako. Timu Amerika sigalako. Umana idaba we. Kubalina wale teide mikamirele. Ati wetu vwao. Tuile kuni babal gambo. Azaidi bitoni. Didi Jewizi. Mwana wakuida na andongo. Simba sibiri kamba sibiri kamba kubema kasimba yu tira comment you bye bye bye bye for now kuru waka tunanesi yangi abali kuida kumukolo Tubali nze, chakubani riza. Kulichi mchiriwo, sechuite rigulogulu. Ebi okuli ya biriwo, ebi okunu wa biriwo, ebi okula ambulo kubuna kubiriwo. Ntianti tukumuiga. Tulivete kikairo, kuwaya nimo, tujawaya nimo, kufa kunjo. Okufa mundo, kubira mundo lono. Kula kutana nesi yange. Mbende ino, salamu alaikum.